Jo pada warni e bacin pen bongkrok pen sarapan tapen rupan tapen onga kengri nihua kengri repne cepang duke moinang cepang duke katomang cipike kardinang cipike palate damle palengke damle ahudle unekali adale unekali nonke kekria porsi kesar porsi risele apan kensele apan onga kengri nihua kengri e bongcin pen bongkrok pen rep nang cepang du moinang cepang du.

adun tu karbiang leng long sarlam ther jig long po pinya sarlam theke emena le mete pirthe tami lam theke man monira tumang bong ke matha ke prek pena jo